Other in der ene redder USDA det står og det der Bæsernes Chihashnil Soja i dit Køen Hanna i sin etod AC i Ligon Hanna i sin Kvashat Habakata Nana en sendeprogram det står i Eto Eshi Adada det står Nalsosne Chato det står der i at også Nekata Ikan Kjahkot og Lisa Ekot og E Adi står og der Chimi Kato og Lisa står Ekot og E Ekot og Ado ot ehda jo ta ashin khaji bo dishi ta betu no shnaji bo shi aji bo e ragin khana ta ne konde jodi kid ba ho shne din re na jo shi shi ki e sto aji bo sto di ko ya di shla ji ji il kan di da ya is jas chi bi ye jun bi ye fif aji ni da det na ni bi da ho za ho ji shi an din na jo shi bo aji bo ta che ko do shi jo